0: Puriidi ja Purispootin kuldali Sami Radio. Talgula oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Inför festivalen Splash i Luleå får det samiska namnet Julebo ta plats. Det sker efter dialog mellan festivalarrangörerna och Luleåbodens sameförening.
2: Man kan lugnt säga att Julebo får ett uppsving i att många, många fler kommer känna till Julebo.
1: Luleåbodens sameförening har länge arbetat för att det samiska ortsnamnen ska synliggöras i Luleå kommun. Ännu har inga samiska ortsnamn satts upp på kommunens skyltar. Men att stadens festival nu använder namnet Julebo ser föreningen som ett steg i rätt riktning. Jonathan Sagelind är ordförande i sameföreningen.
2: De kommer lägga upp splash-loggan där minoritetsnamnen ingår. Och så kommer det synas för 10 000 personer. Och förhoppningsvis behöver inte Luleå kommun då arbeta i 14 år som Umeå för att få upp det på vägskyltar.
1: Katja Inga Gren, Sameradion.
3: Urfolk världen över bjuds nu in att beskriva hur klimatprojekt påverkar deras områden. Enkäten kommer från FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation FAO och resultaten ska användas i kommande FN-diskussioner. Förhoppningen är att kunna kartlägga möjligheter och risker med koldioxidfinansiering, en klimatsatsning som bland annat kan innebära ekonomisk ersättning vid minskade utsläpp. Enkäten är öppen till den sista juli. Aron Bergdahl, Sameradion.
4: Enligt en ny studie minskar havsisen i Arktis igen under vintrarna. Minskningen bromsade in i början av 2020-talet, men efter extremt låga nivåer av havsis under vintrarna 25 och 26 bedömer forskarna att den långsiktiga trenden med minskande havsis fortsätter. De senaste två årens kraftiga minskning är möjlig på grund av uppvärmningen i Arktis. Det rapporterar Vetenskapsradion. Felicia Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Börje vi ge börje båt med. Det är ju heavy podcastet. Den blir igen le manne Jonna ge
3: mannen Nelly.
2: Destin studiosne. Ja, mer Libby och Alke med Gussie. Bolkegame den säsongen, men gå med löp då med eller typ bara månader åt någon iken.
3: Ja. Men jag är med att bara löpet manne olkset
2: läpet.
3: Läpet.
2: Ja. Löpet le
3: lova.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Nej, så och så utan bedan ginne gick jag också dag. Så jag blev mätte bara golet gick om jag typ pushade det, men jag körde ju annars jag inte blir subsidiär.
3: Ja.
2: Ja. Och då minge mest bjeje jag vakko. Man är då dår och asvem och med.
3: Ja, men gorkam dem.
2: Ja.
3: Ja.
2: För alltså lär ju akte klovn visksröps njaltsjene. Muppie bjelestne, mjæroste.
3: Ja, krannelante.
2: Innan krannelante.
3: Jo, men tusk jo da.
2: Nei. Åh, man er visst om vi gøkte bjeie mengen ditt presidenter sitter. Og gisle naken med en guldleiste, men i går kan jeg ditt leder, eller le jo...
3: De-Trumpy.
2: De-Trump-Trump.
3: Yeah. Ja.
2: Men, man er seiloslim mot det. Noen ask återlen. Trump presenter sitt i. Det är gott att jag nörjas när åtsjö i aktedakeres ett motstånd bakom rejres våte rärje ja. Broschyre postsna.
3: Rejres våte.
2: Rejres våte.
3: Beredskapslager.
2: Nej, rejres våte le beredskap.
3: Okej.
2: Okay, ja. Ja. Så rärje le ju råd.
3: Okej.
2: Okay. Och det är då vet inte när inte gott att jag inte utnött utan att skogte då matta bjerken ett akta vakko i strejme volka jalnumte.
3: Ja. Men alltså Leo onkirone exakt bara akta vakko.
2: Jo men Leo akta vakko går så där tror jag prioriterat dagma är bökt ett gitchorot och ja. Delar den mängan numte jag staten jag veket gaiks.
3: Ja.
2: Men akta vakko minimum.
3: Okej.
2: Okay. Och ditt papperet. Dette bøte årgjeld seg min gjeldesne.
3: Woohoo!
2: Ile woohoo! Dette le Joakon Serious Business hos båta seg min gjeldesne. Oi,
3: ja.
2: Det le gøyks ikke da gorket.
3: Men vi er med jo fira hevet at le årgjeld seg min gjeldesne. Oi, det er jo prioriteret. Jeg hevet
2: ditt at le danvarige at at kjører jeg seg min gjeldesne kjærlighet. Oi.
3: Ja, dette... alltså gorkam mannen sin i datten är ursätta, men ja. Alltså ja, a win
2: jo,
3: is a win.
2: Jo, jo, men jag hävet typ jag gjort det samengelsen är böte.
3: Ja.
2: Men man är bara ursen, delgjelje, eller någon ståke din med velje.
3: Nej, nej, nej, nej.
2: Nej, delgjelje blir ståke din med rejre svåte velje. Mm-hmm. Delgjelje gaks ekje rejre ditt.
3: Ja.
2: Men ja, man har bökt ut en vånget ditt. Jalt smålige dår og asve. Det er imle om ørne med at det reires våte vårk og gikkje.
3: Nei, nei, i mann igjen.
2: Nei, og dette er jo ånne til nymtje, ånne til noe, for i mann beile,
3: nei.
2: Så gis dår og sjette, nørjesne. Jalt akte cyberattack, jalt i mann deire mile varige gjenne.
3: Bare akte ursidame, eller årsaldak. NRK utnyttjade deras serie där med nummer dysfori, I don't freaking know. Men det är ju damm 18 bire. Giss katastrof för sätta mig henne damme.
2: Okej.
3: Okay. Ja, och det är ju cyberattack, det är ju strömavbrott genom det.
2: Det är väl med damm serien.
3: Nej, men kör dem damm där ju mängan damm episoder.
2: Det är en typisk dotter vettet tips.
3: Ja.
2: Och det är i dotter damm gitje vad då ger mig hjälp med dotter bara ah, man är loke med den bära akten sigene.
3: Ja. Ja, men le, iktigist akte bjeljets händelse, mojälvigt.
2: Bjeljets?

0: Ja.
1: Men det är mannen och som är dotter då är Asve.
0: Ja. Men alltså mängan Ukraina då eller alkar, alltså som serious. Ja. Går så där försvar gert jag öppet i med.
1: Ja.
0: Ja. Man är må vosts årsaldag. Lä, oh shit, lä serious now.
1: Ja, och gosse, då prövade jag mobilalarm. Ja. Gosse, lämna ut en random bjeje. Gosse, då till jag bara rakt upp till mig. Då med jag bara vinner till det system. Mannen, nu inte jag. Hispen, för jag snarkar, för då är ju den tjojeldiks. Och uppe, tror inte det är inte.
0: Hesa Fredrik.
1: Mörp. Mille Hesa Fredrik.
0: Hesa Fredrik lär ju den beep, beep, där varnings tjoje.
1: Att man ditt ökna nummer.
0: Ja, eller i Sverige så när jag åtna ökna nummer. Okay. Hesa Fredrik.
1: Ja. Kult. men man är därför makt det så att det var skå tronsna.
0: Mm.
1: För i månaden bilen så i månaden matta bara gåtan vöjet. Och där ute där och där är nog strej min ägerliga.
0: Mm-hmm.
1: Så där är i månaden matta om dig med vilket ganna. Gis lenum till jag strej mig brudd.
0: Nej, men mer åker banan. Eller strej mig igen. Därliga. Men då är det radius picket dam mer åker banan strejmina. Men kan ej damnan haven årsaldag?
1: Ja, men i man är böcket snåse sig mer åker röra in er gärna.
0: Nej, men man är makan per ett våldtjäriste.
1: Våldtjärasse.
0: Våldtjärasse.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men mig till mannen vill jag må gitt jag vill inte det med en datte.
0: Ja, okej.
1: men alltså man nu ser dem sämja. Då darps jag att det regeras våta vårt gå. Jag tar jorda dem utan jag garagesne.
0: I all bilesne. Jag är ju satt någon. Kan jag inte sämja åtna så regeras våta lager bilesne?
1: Ja, för du snälla tja.
0: Dunken. Donje.
1: Du snälla om du inte är mor.
0: Ja.
1: Du snälla är såra. Gäckebjärsko.
0: Ja.
1: Man
0: gäller bett och bötta.
1: Ja, och Leo Varjo.
0: Mm-hmm.
1: Skoter Varjo. Mig till det utan jag att det är böliga. Gåkte det med att jag tjärtsen varset i numtiga.
0: Ge presenning som att det är gåttiga. Där gjort olkse.
1: I samma darps. Reires våte vårkom där gjort. För det är utan jag dammbil.
0: Mig eller reires våte. Samje lä reiras våta.
1: Men i mannen han ens i samje för i månan bejle.
0: Nej, stämma. Munnen i månan bejle.
1: Så går så allmänt skriker mannen där man gäller procent av samje datna lä. Nej, men inte tittelukka för i månan bejle.
0: Må akten nejpe bejlesna så typ 20%. Man gäller procent dole då reiras våta lager.
1: Bejlesna lä man gäller procent samje datna. Ja. Så går så allmänt båt igen upp till åh, datt något han rötsel, det är inte bejle. Nej, det är bara må riris våta vårko.
0: Ja, men ajak det årsaldag det är ju hon är inte gerve medan hon är bysame
1: Stare same
0: och rått. Gust jag ett förvara dem riris våta lager då.
1: Man är där då. Mandag åttnar mig att det är gökte kärtkjält gå till löpiga.
0: Ja.
1: Att det var med kärtkjält och det är köket jag står på. Äktsna.
0: Ja.
1: Och det är lak med kärtkjält och att det är vårskå.
0: Mm.
1: Men alltså du snill är ju bara gick mot tjånje.
0: Ja.
1: Och man åttnar mig för gällde tjånje. Så gusten jag kan be ett gick mot riris våta vårskåsne.
0: Ja,
1: tror dem lejet att det vill gå till löpiga. Kom till mannen.
0: Lager på lade. En container.
1: Där ryser båt. Ja, man är tjuren bara må lager oss.
0: Vilket. Men just att när ormen jag äkte kollektiv då. Gust jag ett damm röjer mig. Röjer timme.
1: Röjres
0: våte lager. Ja, sänk en nu eller snäll.
1: Akte docker Ikea-punchen. Åh, där ställer jag. Lycka lite i tjärtje.
0: Lät 10% av du tjärtje.
1: Så att den kör ögonen att det gick varje skåpe över reiresvåta AT-game.
0: Ja.

0: Men Mille, alltså dam radios våter lager sist nu.
1: Man med utnät.
0: Ja.
1: Man har åt någon McDonald's läst det nu.
0: Ja. Kyrkje hon är ju sån allmänbildning där, eller? Datel är ju tillsammans dam radios våter lager broschyrer. Matta, ja. Matta utnät damm episod är.
1: Ja, matta ja. Blir ett link
0: så går se IB QR-kod.
1: Så går se IB utnät gaskevär med. Och i naken utnyttja mobile
0: streamer.
1: Ja, naken televärmja.
0: Ja.
1: Just i naken dam utnyttja delje. Igår det började ta vi gärna.
0: Ge aj akta art mamman ursäkt. Gol med det. Art mamman ursäkt. Ursäkt damme. Nörjes när utnyttjar dab radio.
1: Ja, eller jag älskar dam blir det sopte.
0: Alltså igår det dab radio så net gosile då.
1: Nej, men mig utnyttjar bara nya radio.
0: Det är nya radio FM.
1: Ja. Där lite att den kör paus
0: mot själva.
1: Ja, för att den gick till mannen möjliga akte vorkosne.
0: Ja.
1: Ja. Bjett moje tjatje. Reines jokemes tjatje. Gatt noine. Gatt noine. Jall båtelinje.
0: Mille gatt noine.
1: Nei, men det er det.
0: Det er dunk, typ.
1: Ja, meit,
0: ja. Ja, donje bare gjetter dem.
1: Vi bare rusher de med dem.
0: Ja.
1: Bjett må mi tølje virkes over et tjertjele temperaturesne. Ja. Og takker hermetikk. Bullens pilsner korv i snurring.
0: Yes.
1: Grille varsen med apparatet jall verso köke
0: alltså trange liksom trange dackeres gas
1: ja alltså grille lägger jag det grille
0: engångsgrillen
1: ja vänta blev börbutnet akta med matta gällen inte nyttjet eller akta vok och att det inte stann nyttjet
0: ja.
1: Men vår som apparatet gäll verso köket lär ju stormköken.
0: Ja.
1: Lissje gasselichtje gäll bålemsat. Extra gas.
0: Ja. Ja.
1: Bjeppmo je tjärtje murrets kräkide.
0: Murrets kräkide?
1: Kärle dyr vänta.
0: Ja, ja. Men
1: murrets kräkide.
0: Murrets kräkide. Oh, funny animal.
1: Gud, så du har sett att det är gaxhotjakt, det är apegato.
0: Apegato.
1: Murrets kräk. Ohtje betnek.
0: Vad är ohtje?
1: Genep. Max och kort. Alltså, date govlo. Godaker. Du manar inte att lejrskola sig. Välte mig att
0: land. Det är scouterna. Ja.
1: Alltså i blir mätt i lucket uppe datter för i blir
0: nej
1: nej men
0: och
1: det viktiga bie och det bättre då blir jag bak och le bjäpp moje tjatje bak är ju chokse
0: ja.
1: Så att när inte matta och rot bak sig brinet utnä stear in chokes dalkers ger dig en svåte jag bjävnas
0: ja
1: så dessen chocho dab radio med verkande batterigister.
0: Då jätte dam dab radio.
1: Ja.
0: Nej, fy fan. Nej. Alltså man tror dem åstem akte FM radio Sveriges nä. Men nej, matta fungerar ett annor just nu. Nej. Så man tror dem valt detta mer och banan. Strime. Vad heter när det är utan? Strimaste, jag vet inte fan. Men okej. Okay. Mingmes årsaldag. Le. Gis matam add to this work.
1: Ja.
0: Man är sikt dem add akte dvälja.
1: Ja.
0: Den är sina imsikt frysa.
1: Gelmet.
0: Gelmet. Imsikt gelmet.
1: Nej, det är inte lehaven. Man väntar dem... Mäte jag akta mjölke.
0: Mjölke?
1: Jo, men ursäkta, jag tror att det går åt. Jag tror att det går pandemier, ja. Lockdown.
0: Ja.
1: Jag tror att det går åt snart.
0: Ja.
1: Och mannen, jag tror att det går åt snart.
0: Ja.
1: Meitje Majic bökte dem käkot mot gåtelypsne.
0: Eller är hon inte oroande dem?
1: Ja, men gå som man är riktigt käkot med mig som delar där ut.
0: Nej,
1: inte. Och det mjölke, jag åkte dvälja. And I got what I need.
0: Ja, okej, hejven. Nej, men okej. Tvåriga små lägger att le gökte allmatch.
1: Och Måle bara
0: vårsko.
1: Och Måle bara akte rejdes åt vårsko munnen så i man är mätt jag vårt akte mer.
0: Nej. Nej.
1: Mätte Måle en handsome kranda.
0: Ja, mätte dem. Ja. Ja.
1: Tror du märket bynet?
0: Ja.
1: Klassen tid. Nej, men god det är golde det är ille den gällje då och där jag dessne. Giss det är mig gultele utnje det är en redesvåte vårt och bilesne. Sätt jag guvje dem med sig här visne.
0: Ja.
1: De var inte bevinnet. Jag giss det något någon annan rärje. Mam darps akte samien rörde med vårt och snö. Mycket matta hävim done favoriseret jag näste ditt.
0: Näste ditt.
1: Dona NRK Radio, ge NRK TV-appesne.
0: Mm.
1: Dele mye båtebe beie seg hos mye ordre bolkbjøybe. Og dele le lyste mye seg, vinnet at de gir mye en blikk.
0: Ja, akte follower.
1: Ja.
0: Jell heavy hand. Nei, jeg sier dem.
1: Jeg dele bare ai, gis de uten det noen rærje. Gi dem at begøsene uten et hevvisne. Sett dem mye seg NRK Radio-appesne, gusne le akte bjevne seg bålo. Bitte lieg euch gern.
0: Na na.
1: Na na.

vår framtid och dömer den sittande regeringen är det ingen som kan säga att de inte visste. De vet vad de gör. De snackar om försoning. Men de manar

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jo då, här är jag och måndag. Och vad har ni gjort i helgen? Jag har varit runt och hälsat på folk lite överallt. Det ska ni få reda på imorgon tisdag om ni tittar på vår hemsida. Men jag hörde om Sven Ingvars spelning på kajen i Fjällback häromdagen. Det hade regnat något så vansinnigt så att efter 20 minuter så hade proppen gått och det gick inte för dem att sjunga vidare. Jag vet inte hur det slutade det hela. Det måste vara ett fruktansvärt tråkigt för de som var där. Men alltså, ösregn är ju inte lätt. Och när det väl tar i så tar det i ordentligt. Ja, Sven Ingvars med den något, i det här fallet då, paradoxala titeln Sommar i Sverige. Och det är väl kanske det vi upplever lite grann vart till mans, att sommaren kanske ibland behöver det där regnet. Välkomna till P4 Plus.

Det är väl en riktig klassiker. 1979 kom den med Agneta Fältskog. Hon har inte skrivit den själv. Det har hon gjort tillsammans med en av våra kanske främsta schlagertextförfattare här i Sverige. Nämligen Ingela.

Äppling Forsman. Jajamän, året var 1979 när du tar mig i din famn. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle of You fick vi också höra. Och det är musik ifrån, nu ska vi se, 1972. Och Sven Ingvars då, Sommar i Sverige 1994. Ja, sommaren har ju faktiskt ändå varit ganska bra i år, va? Ja, nu åkte jag ifrån Skåne igår och det har varit väldigt ösregn. Men sen så åkte, vet ni vad? Jag valde att istället för att åka de stora vägarna köra de här små vägarna, ibland till och med grusvägar. Men för att se då de här underbara små gårdarna med halmtak och ja, med korsvik och mycket annat sånt där som man kanske inte tar sig tid att se när man kör på de större vägarna. Jag rekommenderar det varmt. Nu till Bryan Adams och vi går tillbaka till sommaren som ja, han minns den från 69.

Jajamän, Dexys Midnight Runners. Svårt att säga. Come on Eileen heter låten och vi tittar på årtalet för den där. Det var 1982. Det var 1992 som Oh Boy kom med Peps Persson och Bob Marley tillsammans med The Wailers gjorde One Love People Get Ready 1977. Bryan Adams hörde vi först med Summer of 69 från 1984. Nu så ska vi med Lulu, den här som jag brukar kalla för det lilla skotska kraftpaketet som tog ner sig till London och faktiskt tog folk med storm tillsammans med Lovers, låten Shout. Men jag såg en liten intressant sak här förut. Vet ni att idag, förstår ni? Ja, det beror på hur man räknar lite grann, men ändå. Idag så skriver vi den 27 juli och går in och kollar i almanackan, så står det här att den engelska riksbanken Bank of England grundas just idag, så vi får säga grattis till dem, 1694. Och den existerar än idag och är världens, lyssna nu, näst äldsta riksbank. Ja, vet ni vilka som ligger på första plats? Jo, det är vi. Sveriges riksbank som grundades redan 1668. Men britterna, ja, de får väl skryta med att de är världens åttonde äldsta ännu existerande bank, trots att den ska fungera som den engelska, numera det brittiska regeringsbank och landets riksbank, så är den vid grundandet privatägd och förblir så till 1946 då den förstatligas. Det var ganska långt ändå, från 1694. Ja, men vi i Sverige, vi är äldst. Det tycker jag vi kan skryta lite grann extra med. Nu går vi vidare med musiken. Här är Lulu och Shout. Well, you know you're

Steve Miller Band heter de med låten Abracadabra. Det där är väl kanske det mest kända krusidullordet som finns för magiker i världen, abracadabra. Eller hokus pokus finns ju också. Men just i det här fallet så kan man rota lite grann i källan och hitta en grej från 200-talet efter Kristus. Och den romerska läkaren Quintus Serenus Somonicus, tror han hette, som var verksam vid kejsar Caracallas hov. Han beskrev ordet i sin medicinska skrift Liber Medicinalis, där han rekommenderade patienter med feber, troligen malaria, att bära en amulett där ordet skrevs i en särskild triangelform runt halsen. Och sen skulle man då ta och utföra liksom ordets besvärjelse med att säga först hela ordet, och sen skulle man ta bort en del av ordet, och så skulle man minska tills det bara stod ett A. Och då så skulle man ha kunnat få bukt med allsköns svårigheter. Ja, jag tycker att det är lite spännande när amuletten bars runt halsen under flera dagar och sen skulle den kastas i rinnande vatten. Ja, kan det hjälpa? Jag vet inte. Vi ska också titta på vilka andra låtar vi har hört här i den här timmen så långt. Abracadabra, den hörde ni. Det var från 1900. Oj, oj. Vad gjorde jag någonstans då? Där nere har vi den. 1982. Och sen kom Sunny Shining dessförinnan med Bebel Gilberto från 2009. Och Hep Stars då med No Response från 1965. Nu då, ja, med tanke på det jag just sa, vi kanske behöver lite nya nya perspektiv heter det. Ola Magnell från 1975.

tante som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Ella Fitzgerald, All of Me, som hon spelade in, ja, jag har den här någonstans, 1963. Så hade vi 70-talets låtar före det. Det var Supertramp för det här med Dreamer från 74 och Ola Magnell med Nya perspektiv från 1975. Och ska vi stanna kvar vid 75, ja, då letar vi efter en kille som heter Glen Campbell. Ja, där finns då den här cowboyen som man snackade om, som nog kan tyckas lite fåfäng, men på samma gång kan det vara ganska snyggt beroende på hur man har gjort det. Det skulle vara tunt skinn, det skulle sitta ganska tajt och skulle vara en kavaj med ganska breda sådana här, vad kallas det för, slag på axlarna, och så skulle man ha en massa tingeltangel, särskilt sådana här strass, ni vet, och det kallas på engelska för rhinestone. Ja, rhinestone cowboy

Chris Rea här med Looking for the Summer. Jag tror inte vi behöver leta så mycket efter den. Det har varit en ganska bra sommar ändå i år. Har du inte det? Ja, årtal här nu ska vi se. Det är 1991 och så hade vi Small Town Singers med sin Dansen på Sunnarna som blev en framgång på Svensktoppen 1974. Och sista låten i förra timmen, det var Rhinestone Cowboy från 1975 med Glenn Campbell. Vi ska ta en titt på vädret här så småningom, men först ger vi er några låtar till. Vi ska börja med Vilken härlig sommardag. Då är det Lasse Lönndahl som står vid mikrofonen.

Regn hos mig. Ja, det handlar väl kanske mer om en känsla och upplevelse än det fysiska. Det är Orup i alla fall vi hör här i P4 Plus. Och ja, om det blir regn hos dig eller hos oss, det får ni reda på med en liten stund och ska titta på vädret här i kanalen. Den här låten ska vi se kom 1989. Och sen hade vi Silver Convention med låten Telegram som ju kom på åttonde placeringen i Eurovision Song Contest 1977. Och Lasse Löndahl, vilken härlig sommardag. Jo, men den har nog varit ganska fin på en del av det. Jag körde från södra Sverige upp igenom här nu igår söndag och för det första så såg jag ett fantastiskt landskap. Men just över Österlen för en gångs skull så var det fruktansvärt dåligt väder och det regnade från alla håll. Men ju längre norrut jag kom mot Hässleholm och så småningom ut mot Falkenberg och Båstad så var det ju jätte vackert. Denna böljande natur med sina fantastiska små kåkar. Det är korsvirke och det är sån här halmtak och mycket annat. Ja, det tycker jag om. Regn hos mig med Orup, ja. Och vad hade vi då för årtal på den? Det var 1989 och sen hade vi Silver Convention, den nämnde jag, Telegram 1977. En åttonde placering blev det. Och sen hade vi Lasse Löndahl, vilken härlig sommar då från 1964. Det ska vi inte gnälla över. Ja, vi lyssnar på Bob Dylan och Summer Days nu.

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och

Ja, det kan man kalla både accelerando och crescendo. Det är Mikis Theodorakis som har skrivit den här musiken. Det var ju temat ifrån Zorba, filmen om Zorba. Zorbas dans heter den. Apoton Zorba heter den på grekiska. Ja, och årtalet för det där, det är, nu ska vi se så jag inte ljuger här, 1964. Sen hade vi Stockholms barockensemble för det. Ja, det var Ulf Björlin som inte ackompanjerade utan han dirigerade dem. Och det är för att Sven-Bertil Taube skulle sjunga in Linnea ihop med en eminent ensemble 1975. Och Bob Dylan med Summer Days kom 2001 medan Orup gjorde regn hos mig 1989. Ja, nu ska vi se här. Vi måste ta och rulla vidare med musiken och de andra grejerna här. Vi ska titta på Aftershave och Galenskaparna. Året var 1985. Tänk ändå att tiden går snabbt. Det är ju faktiskt 41 år sedan. Det känns som det faktiskt var igår för många av oss som var med. Här kommer deras tolkning av det svenska vardagslivet i den nedre. Eller ja, vi har ingen schattering där så som engelsmän har. Utan kort gott medelklassen.

som hemma på den husman ska ha husvagn. Och den ska vara stor och bred, man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

0: free.
1: Den är väldigt elegant den här, som ger oss då tips för hur man ska lämna den man älskar. 50 stycken närmare bestämt, 50 Ways to Leave Your Lover heter låten med Paul Simon. Och den här spelade han in, ska vi se, där ni ligger någonstans här, 1975. Det var lite mer att kämpa för den tillvaro man har i låten dessförinnan från 85. Det var nämligen husvagn med Galenskapen Aftershave. Och Ann Peebles, I'm Gonna Tear Your Playhouse. Ja, den kom 1973. Vad då Tear My Playhouse? Det ska man inte göra. Vad har hon gjort mig eller tvärtom? Ja, man kan ha fasoner på annat sätt. När vi nu tar oss vidare med Summer Breeze och, ja, vilka som gör den? Jo, The Isley Brothers från 1973.

Ja, men den där visslingen låter så enkel, men jag tror inte att den är så lätt i studio. Men så ska vi väl inte ens försöka. 1968 kom den i alla fall, Dream a Little Dream of Me med The Mamas and the Papas. Kim Larsen gjorde Dane Fa 1979 och John Rivers gjorde Poor Side of Town 1966. Och vad blir det för väder idag då? Ja, klockan är ju snart 12 så vi kan inte ta förmiddagen längre, men enligt prognosen så ska det bli en hel del sol men också en del stackmål under eftermiddagen. I norra Norrland så blir det fortsatt mer moln och på sina håll några regnskurar. Och temperaturerna stiger till mellan 20 och 25 grader i Götaland och Svealand. Något lägre blir det längst i norr, svaga till måttliga vindar. Och på tisdag så ser det ut att bli den varmaste dagen under den närmaste tiden. Solen får gott om utrymme i stora delar av landet och i södra Sverige så kan temperaturen lokalt nå upp mot 25 grader. Och under eftermiddagen så växer en del moln in över landet. Och det blir på flesta håll rätt torrt ändå. Från onsdagen så blir vädret åter mer omväxlande när fronter från väster närmar sig. Molnigheten ökar och skurar drar in över främst västra och norra delarna av landet. Och temperaturerna, ja, de ligger kvar på behagliga sommarvärden. Omkring 18 och 24 grader. Ja, det är väl bara att gratulera. Vi hinner nog med någonting mer här i P4 Plus nu innan vi ska stänga butiken för idag. Eller det gör vi ju egentligen inte. Min sändning som går nu mellan klockan 10 och 12, den kommer tillbaka ikväll mellan 22 och midnatt. Så det är så, i annat fall så är jag tillbaka imorgon igen. Och fram till dess, ha det bra. Hej då.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: under av himmel, under av eld, under av skogen och berg. Så det är jätteviktigt för oss att ha kontakt med naturen.
1: Det är Jana Tanagashiva från urfolketsjårerna som spelar på en av sina mungigor. Numera bor hon i Vittangi i Kiruna kommun. Spelandet kan föra henne hem till skogarna och älvarna i södra Sibirien.

0: Boris Båtin, Fapmoj. Välkommen till Fapmo, Kraft, Sameradions podd om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism. Med mig, Anna-Maria Alén. Vi tar mungigan till hjälp för att få en inblick i det sibiriska urfolket shorernas traditionella andlighet. Men först får Jana presentera sig på sitt modersmål shoriska, som är ett mycket litet turkiskt språk i södra Sibirien.
1: Som man säger hej, då säger vi esnoktar, hejsan. Esnoktar kairan argistar, aymakçılar, min adım Jana, min tolum tanagashiva. Men miske chatcham, krasnyar chatcham. Jag välkomnar er, så jag sagt att hej, hejsan, kära vänner. Och jag heter Jana, jag heter i efternamn Tanagashova och jag är från Muski och krasnyar område. Jag är från södra Sibirien, närmare till Kazakstan och Mongoliet. Och tillhör ett ursprungsfolk som heter shorer. Vi är inte så stor folk. Vi är bara 10 000. Och jag bor här i Vittangi i Sverige i 7 år. Med min familj. Jag har 2 söner och en man. Så vi trivs jättebra här uppe i Norrbotten, i Kiruna kommun.

0: Jag skriver dikter, så jag har den här dikten på svenska som heter Tebirkomus. På shoriska, mongiga heter Tebirkomus. Det betyder komus, det här instrumentet av järn. När jag drömmer mig hem till Sibirien fjärran, tar jag till Tebirkomus, så blir mitt modet spärrat. Slår vid sträng och ur minnet kommer mina berg ut. Slår man tajt fylls det rummet med shoriska ljud. Spela på, Tebirkomus, sprid glädjen runt dig. Tona i evigheten och glöm inte mig.
1: Jag har hört dig spela och det har varit en så här väldigt stark upplevelse att få höra dig spela mungiga. Vad betyder mungigan för dig?
0: Jo, för mig är den här som verktyg jag kan koppla av och komma i meditationen med sig själv, med mina tankar och med naturen när jag är ute till exempel.
1: Berätta, vad är det för melodier som du spelar? Kommer melodier i stunden eller hur?
0: Det här instrumentet är med en tunga, så det är jättebra att ha med sig. Det är små instrument, men jättefint att ha med fina olika vibrationer. Så det är mest av ljud kommer som improvisation. Jag är inte professionell musiker. Det finns ett område i Sibirien, i norra Sibirien, i Sakha-området. Där finns det hela skolan, museum av det här instrumentet. Så det är deras riktigt traditionellt instrument. Och de är professionella där. Det är ganska många. Men jag bara improviserar för mig själv. Och ja, jag tar med mig på olika evenemang att visa också traditionell musik. Det är också shoriska traditionell musikinstrument. Och inte bara hos shorer, men hos olika folk i Sibirien. Men mungiga, harpa, munharpa eller vargan på ryska eller på mitt språk, Tebirkomus. Eller bara homus. Det finns olika namn på det här instrumentet hos olika folk. Men det är jättegammal, så flera tusen år av det här instrumentet. Och det kan vara från metall eller bambu eller trä till exempel.
1: Jonathan Nagashiva har lagt fram 4 mungigor på studiebordet. En av dem ser ut som en häst. Det är den som vi hittills hört henne spela på.
0: Nu har jag här från, som tillverkat av metall.
1: Berätta lite, vilken har varit av de här 4 har varit med dig längst?
0: Den här är längst, det är från Altai-området. Och de 3 kan jag säga från Altai-området, de är mjukare än det här. Den här stora är tillverkades i Sakha Republiken i norra Sibirien. Så det är handmade, den här stora. Och de gjorde i norra Sibirien också av silver även. Så silver och det finns massa olika mästare att göra såna mungiga. Den här är lite gammal från Altai, som jag sagt, från Altai Republiken, mjukare och enklare. De är också båda 2 så ganska enkla.
1: Vad betyder det att de är enkla?
0: Enkla att de i vanlig form av som mungiga ser ut. Det här du ser att det är stor och med form av en häst. Så det är unik och det är handmade. en mästare som bor i, en gammal mästare som bor i norra Isaka. Så han är själv också tillhör ursprunglig befolkning. Så han tillverkar där ganska många olika sådana instrument.
1: Så. Använder du olika i olika sammanhang? Eller vad gör att du väljer en av dem för att spela på vid ett visst tillfälle?
0: Ja, den här stora, så mest av dem alla använder jag. Eftersom den är jättebra, ger jättebra ljud och start. Ibland kan jag spela på två instrumenten. Ja, som att man kan börja med mjukare ljud och sen fortsätta med stark. Det är olika vibrationer också. Mjukare som man kan tänka att det kommer lätta eller mjukare vibrationer eller melodier. Och när man spelar på starkare så man kan, det kan komma tankar om att hästar springer eller någon fåglar, stora fåglar också över dig till exempel. Eller någon som älvarna. Så man kan komma i trans till exempel när man spelar själv. Eller man lyssnar på det också. Så det är en av form av trans, ja, eller meditation. Det är bra också för hälsan att koppla av, tycker jag.

0: från början kanske någon tycker att det är inte lätt, men det är snabbt att man kan komma på bättre och bättre musik.
1: När började du spela mungiga?
0: Ja, bra fråga. Jag har sett det här instrumentet, men jag har försökt första gången kanske för 15 år sedan. Det blev till lite tidigare. Så, ja, ungefär. Så då jag också bara provade och det gick inte snabbt. Sen bara för mig själv lite spelade hemma. Sen försökte göra någonting spännande. Så det kommer nu lite bättre tycker jag. Men jag är inte professionell. Jag bara improviserar.

0: Vet om shamanerna också använder mungiga?
1: Jag tror att de också använder för att ha lättare koppling eller kontakt med andra, eller med förfäder. Så det, som jag sagt, att man kommer i någon form av trans eller meditation, så det kanske shamaner också använder för det.

0: Vad det gäller religion, finns det också en shamanistisk levande religion?
1: Ja, absolut. Som andra alla ursprungsbefolkningar, vi är shamanister och animister. Vi tror på naturen. Så andar av himmel, andar av eld, andar av skogen och berg. Så det är jätteviktigt för oss att ha kontakt med naturen. Och shamanister är de såna personer som har kontakt med naturen eller mellan människor och naturen. Jag kan säga har kontakt också med andra andar, förfäders andar kanske.
0: Hur levande är det här? Är det någonting som till vardags utövar ni shamanistiska riter och tankesätt, genomsyrar i vardagen, eller är det mer någonting som man gör vid speciella högtider?
1: Det kan vara båda och. Det finns speciella tider som holidays, som olika stora träff eller möte av folk som man behöver till holiday, till exempel en shaman som gör ritualer. Men det finns också tider när shamaner själv känner att de kan göra ritualer eller de kan hjälpa folk. Det finns också olika typer av shamaner, säger vi i Sibirien. Kan vara vita, kan jag säga, shamaner som har kontakt med goda andar. Och svarta shamaner som har kontakt också med de som under jorden, säger vi, med de som finns i underjorden. Men jag vet inte den exakt, så jag är inte specialist med det, men jag fick höra av en shaman som berättade den till mig.

0: så många år sedan som dog eller dödades våra shamaner. Vi hade jättestarka tidigare, så jag fick läsa böcker om det när andra folk i närmare område berättat att vi jourerna hade jättestarka shamaner, men inte nu tyvärr. Så starka shamaner kvar i Altai, republiken och Tuva. Så där finns riktiga starka shamaner.
1: Vad betyder det att vara en stark shaman?
0: En stark shaman kanske kan se vad, inte exakt, men kan känna snabbare eller ha snabbare kontakt med andar. Och då kanske stark shaman som och kan hjälpa till folk eller andra eller göra ritualer på bra sätt. Svårt att säga vem är stark shaman.
1: Vad kan den starka shamanen hjälpa till med?
0: Såklart med hälsan. Så det som ofta kommer folk med frågor till shamaner. Att hjälpa till att när man har någon problem med hälsan. Att hjälpa till med det. Sen andra också frågor att få kanske lyckliga livet. Det finns sådana personer som ber att berätta vad blir i framtiden med personer. Nu också intressant, jag måste säga att makten också använder shamaner för olika festivaler, för att visa att de också stödjer ursprungsbefolknings kultur. Ja, det är också tyvärr, de visar att exotiska kultur finns i vårt land. Men de starka och riktiga shamaner gör inte det.

0: Det är inte lätt, som fick jag höra absolut från shamaner, så att det är inte lätt att vara en shaman. Det finns också shamaniska sjukdom. När man börjar känna den, dessa konstigheter i själen eller i kroppen, och kan höra någon kanske ljud eller någon röster eller någonting, så det, då blir man kanske sjuk. Så om man vet inte hur länge kan man vara sjuk, så den shamaniska sjukdom kan vara länge, så man vet inte, under några år. Ibland går shaman i skogen och för den här perioden, och att vara ensam och lyssna på sig själv och på andra.
1: Den här sjukdomen, kan det vara som en, någon sorts läroprocess eller formeringsprocess? Att man är inte shaman när man går in i den, men när man kommer ut i den så har man utvecklat gåvorna.
0: Det är också både, tycker jag, att man har som fight också. Jag vet att de, någon som vill inte vara shaman till exempel, då också som har fight med andra att, ja, att vill inte vara där. Det är jättestark känslor, men också det är bra att ha någon, hur kan man säga, lärare, kanske lärare som är med dig, som följer dig och så hjälper med olika rekommendationer till dig, så att man har lättare process i den. Så det är också viktigt att så olika generationer av shamaner är med. Så.
1: Just det, det är ingenting som någon individ kan gå igenom själv, utan det behövs. Den behöver vara omgiven,
0: absolut,
1: av ett samhälle med shamaner.
0: Jo, men det måste vara, man kan föddes, man kan inte lära sig, tycker jag, att vara shaman. Man har som en gåva från naturen, från andra, som att man har den här känslor och sådan kraft. Att lära sig, det är lite svår fråga. Jag tror inte att man kan vara shaman utan gåva.
1: Mm. Men man behöver kanske lära sig att leva med sin gåva.
0: Absolut, ja. Så därför den är som sjukdom, shamaniska sjukdom den här perioden. Eller hela livet när de har den, lär sig. Jag säger det eftersom, berättar den eftersom jag fick prata med en shaman från Altai som berättade det. Så han tyvärr inte lever nu, men han var jättestark. Han verkligen hjälpte mig i 2009 när jag födde barn och var själv sjuk. Så han, det var plötsligt att jag fick veta att han är i vårt område, kom från andra republiken till sina vänner. Han hjälpte med min hälsa, så gjorde ritualer. Så jag fick känna den själv, att det hjälpte.
1: Ja, hur hittade den här shamanen? Visste du att han var i området, eller hur?
0: Den här personen från Altai-område, han var en vän till våran släkt, en släkt. Och hade jättebra kontakt, så jag fick veta, jag fick känna honom. Och han blev jätteriktigt och bra shaman och stark shaman. Så han berättade att det är massa olika andra pratar med honom, och det blev riktigt svårt för honom. Så därför kanske han dog ganska tidigt när han var ung. Så det var plötsligt, ja, överraskning för mig och för våra familjer där. Så han verkligen hjälpte till med hälsan till många personer och till mig själv också.
1: Men han lever inte längre.
0: Nej, tyvärr. Så jag tror att han som tog också mycket energi, dålig energi från personer, också gett sina egna energi. Så det är svårt att hålla balans kanske. Så han hade hela livet som kamp med det, med andra kanske.
2: Hos shorerna finns en berättartradition där berättaren får sina berättelser från andevärlden.
0: Vi har också berättare i vårt traditionella kulturella liv. De kan spela också och de kan sjunga strupsång. Kai Chi kallar vi dem. Kai Chi är en berättare som får texter från himlen eller från andar. Man vet inte, på modersmål, och sitter i trans och spelar på en instrument med två strängar. Och kan dag och natt spela och berätta på modersmål. Och det mest om epic eller om som storytales om folket för många, många år sedan, till exempel vad hänt, att det var olika stora, starka män eller kvinnor, man träffar kvinnan eller hur man kan vara i naturen. Det är olika berättelser och det är jätteunikt. Så och det är också en gåva. Man kan inte lära sig att berätta, att få texter, nej. Och det är viktigt att ha modersmål, att berätta, ja, att känna modersmål. Vårt folk hade ganska många berättare i sovjettiden. Men sen försvann de. Så det är tyvärr sista berättare dog i 2007. Det var en släkt till min man. Han blev jättestark berättare och det finns fortfarande olika inspelningar i sociala medier och att, ja, hur kan han berätta shoriska språk och spela det instrumentet, och det är jätteunikt. Så vi väntar när Kai Chi, en berättare, kommer att födas igen.

0: När du växte upp, levde du nära naturen och naturens krafter och andar?
1: Ja, jag som kanske varje person när befinner sig i naturen, som gillar att promenera i skogar och tittar på älvarna, så på vatten och på solen, men kanske varje person känner någonting med energi från naturen. Det lugnar mig alltid och ger mig positiv energi. Så jag gillar att vara i naturen och krama träden, att få positiv energi. Och det ger mig kraft.
0: Hur är det som du har gjort och har tvingats lämna de markerna, de älvarna, de träden som du är så bekant med, och komma till en helt ny natur, en helt ny miljö?
1: Det blev svårt att lämna min miljö, absolut. Det jag saknar och jag längtar efter min taiga, det är skog i Sibirien. Absolut längtar efter mina platser där uppvuxit jag. Men jag är så glad att vi kom i helt annat land med naturen, med jätterik natur. Och vi blev placerade av Migrationsverket här i Norrbotten. Den här naturen påminner mig mycket om Sibirien. Samma träd. Så det är lika, och jag mår mycket bra här. Så jag tycker att integrationsprocessen för mig och min familj här i annat land gick lättare på grund av naturen, på grund av att vi är nära, att vi kan när som helst kan vara i naturen och komma, och det påminner oss vårt hemland. Så det är viktigt, jätteviktigt att få snö också och kallt här, så det också påminner mycket om Sibirien.
0: Har du kunnat skapa en liknande relation som den du hade till naturen där hemma, till naturen här?
1: Ja, absolut. Vi, ja, med familjen kommer ut i skogen och kramar våra härträdena, och som vi tänker att de har med rötter kontakt med våra träden i Sibirien kanske. Att vi har, ja, som gemensamma planet, så de har kontakt, naturen har kontakt kanske med. Så att det är bara som att ha energi, att ha minne om vår natur också. Gör på eget sätt också lite ritualer här när vi har holidays. Och till exempel den 21 mars har vi holiday, stor helig dag av vårt folk, vår dag, jämningen. Och då kommer vi ut och gör ritualer med mjölk, ger mat till naturen och gör den nära björkarna. Vi visar att vi välkomnar solen och vi välkomnar naturen när den vaknar i våren. Så det är alltid på vår dagjämningen.
0: Mm. Är björkarna speciella?
1: Ja, nära björken. Och så björk är vår heliga träd av vårt folk.
0: På vilket sätt?
1: Så vi gör också på trädarna som vi sätter och knyter olika band. Så på björkarna, på kvittarna, så vi knyter olika band, tygband. Och drömmer om, tänker, när du knyter den, så vi tänker om bra framtiden, om, ja, måste vara snälla och bra tankar. Som att du välkomnar naturen och du tänker om, ja, vad blir under det här året till nästa våren. Så, och det, då kommer den.
0: Ja,
1: kanske.
0: Man knyter in önskningar.
1: Ja, det är önskningar, ja. Mm.

Tack för att du lyssnar på Fapmo Kraft, en podd från Sameradion om mungigan och om att leva med shorernas traditionella andlighet här och nu. Med Jana Tanagasheva och mig, Anna-Maria Alén. Och vill du höra fler avsnitt hittar du dem på Sameradions webbsida, i Sveriges Radios app och där poddar finns. Eller Dervan, lev väl!

0: La Romengo kino mu dari pes jek facto. Sarvi leži do vongo. Vite na kamer kodo te pinjare pe pesako do levelo. Paladuito holokaus konferanso savosas ando Malmö pendas o švedicko rejeringo ke vas de la pe holokaus museumo viando švedo. Savo adjesi ando Stockholmo, taj puterdas peske vudera angluno juli dumia taj bistaj duito berš. Decilen decirak helpe but Paleromengo Holocaust. Pelengi internetos kirigrak helpe lengo angluno utställning. Ande savo si avrishutto efta manushenge patrietura, savala trainde perdal o duito lumako maripe. Anda kodola efta manusha sinuma je kromjako patrieto, Hanna Dimitri Brezinska. Pero mengirik i prezentacija najbari. Lem kontakto po telefono le Stockholmske Holocaust Museum osa te pušav so star le Romengo Holocaust sikavelpe numa jek patrietosa. Kašunensi Odan Hulqvist, musie pedagogo edukatori.
1: Vi kommer att sträva efter att givetvis att den romske delen, det romske folkmordet eller förintelsen av romer då, att det kommer att ta en större plats eller stor plats. Och att det mer eller mindre kommer att bli jämbördigt på det sättet att det är två folkmord som genomförs samtidigt. Och att de är likvärdiga i mångt och mycket.
0: Romtai föremål najte solpe avri panel o museumo. Anda kodo sasnuma jek žuvji alo sardi. Demo mangente den le romen jek maj baro tan ando museumo, panel o Hultqvist. Le museumosko intereso žal karingle šavora, taj šavorenge šavora. Vonte penem penge purengi historia. Kado si duito taj trito generacija, palamari pek. Kassamangen intervjutekaren.
1: Kopplingar till förintelsen, att de har sina mor och farföräldrar eller någonting sånt. Så att det behöver inte vara just de överlevande, utan vi kan tänka oss andra generationen och vi kan tänka oss liksom barnbarn som berättar om vad de har hört om vad deras föräldrar har varit med om. Det är vi jätteintresserade av.
0: Kalle Stockholmsko Holocaustmuseum sita väl vek svedicko ketane kudipe le holokaustosa savosi dosta paro. Direktno pala duito lumako maripe le romen naša i peta ven ande ando švedo pelengrig i granica sas pandadi. Le parne busonca pala o maripe ane nas leži dovon ando tem. Kada le busonca štan rom žangle ande teresen ando švedo. Vi kodola saste muroven tele penge bal tajte hokaven ke vivon si židova. Historiaki fakta pele Romengo holokausta i švedo najbut. So ketane šaj kuvelpe. Dekcino rekomendacija korodipe kerdas le holokaust museumoske o jurnalisto Carl Johan Folkesson ta o jurnalisto Dušan Marinković.
2: Tjena vlengo gindo si te avveljek svedicko kopling pegado material. Feri megindiv aj vi och Carl Johan gindil ke te raskattar och barnbarn vad jag sjave, då får du inte den här förstahands informationen sarpenelpe. Amaro rekommendation sas te dikes soppen den poreanda, ungrova, enda tjekoslovakova, enda Jugoslavia ke anda kadite ma si put vittnesmål.
0: Jek Romano Road Group der Road Karingo Museumo sar vonte vas den tajte sikaven le Romengo Holocaust. Jek andalende si ofret tajkon.
3: Najbut informacija te das pa le Rom, ke akanat si das le Rom kati ando fele, akanat zuma vente si den sa informacija hate den Andre kaj o muzeo. Amburum andakotan nej buste fika vän på Pengo hemsida.
0: Nej butsora kelpe, tajta väljes jäk svedicko ketanipe le holokaustosa, de optimismo si, ke o holokaust museumo kärla jäklaši buti.
3: Torin kus mås nuller, Akramat. Akramat är bot. Zorg komt till Tikarens och så han kristaller om en grej att du inte lumiak och marimot. Gadosas Tamburum, Tikamestiker är kritika kring Forum för levande historia. Vi länder sas bara i exhibition på Palrom. Vi är att han har passat deras börs till dem an det polska romänsan, det är kante. Sikavas länge stavsas och holocaust nummer godassi ke nai butan dalle rom kai tilen interessate vadinga dok de mutate per non sociacinos nai but rom kai kamel hai nai but rom kai kai anel sosa so anklista so an debut le miracle maribo ke kuta de kas kan anel ja so an de polska le romensa an de tav vonci asic vonci anen kranzi pekado vonci dim pekado sas vare kanon.
4: I Poren sitter väl ett vittnesmål?
3: Le Poren, den vittnesmål.
0: Och Radio Romanok, kärdas jäk dokumentarno programmo Savo Bushol, sosta genas kadetserra på romano Holocaust. Kote o forum för levande historia, tjijanglaste penel, sostar silende kadetserra sovon sikabem paromengo Holocaust. Caroline Scherner sas tillförordnad över intendent.
5: Men jag vet ju också att det romska folkmordet har, jag menar med rätta så finns den här kritiken och den här diskussionen. Och jag är liksom först med att skriva under om att det romska folkmordet har lyft fram för dåligt och att det tog alldeles för lång tid innan det erkändes till exempel. Jag tror att man behöver ha ett samtal inom akademin kring de här frågorna. Jag vet att det också pågår.
0: Inke Chiagies bara du i Bersnastik Penelpe gå forum för levande historia sjuttotele jäk maj bari rik beromengo holocaust. Vån vittera klepenge purane trin hasarde intervju savala saskerde manuschenza kontrainde perdal o duitolumako maripe. Vom vi penenke najbutro di pe pairomengo holocaust. O professori Ian Hancock anda Texas Universiteto pener ke kodosi čačo ke najdostaro di pe paleromengo holocaust de si dosta buco si kavel ke vilerom nakle sako do perdal sole židova.
6: And it's true that not enough scholarship has been undertaken. That is true. But it's not true that there isn't enough out there that already tells enough of the story to convince anybody, any rational mind, that there was no difference between the Jewish genocide and the Romani genocide in actual practice.
0: Le romengo holocaust cicamelte ginavelpe, numas arne posco mudari pe, folkmord, ando svedo. Savo siek dos, penel o professori Jan Selling, anda Södertörn universiteto.
7: Som historiker menar jag att begreppet förintelsen, om vi nu ska använda det, så bör det beteckna det nazistiska folkmordet i sin helhet, alltså rasistiskt motiverade folkmord på judar, sinti och romer. Det är så begreppet numera används i Tyskland när det gäller till exempel de centrala monumenten i Berlin. Och det får absolut inte bli en konkurrens och motsats mellan judiskt och romskt.
0: Och holocaust för inte är sensar begrepp sakade sitter jalpe romsar pe jidova. Kashundes sas och professori Jan Selling, andas Södertörn högskola.

0: Siinä oli Wow ja kappaleen nimi Polkka Popperi. Ja huomenna Gränslöstissä jatkuu meidän kesäohjelmaa Elämä kappaleissa, missä saat kohata Hanna Raanen. Hän kertoo siitä, kuinka löysi omille juurille DNA-testin kautta ja kuinka se testi muutti hänen käsitystä omasta historiasta. Tänä päivänä hän jakaa tietoa torniolaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista sosiaalisen median kautta.
1: Hela denna historia började för mig när min mamma, min mormor och min mormors bror tog ett DNA-test. Min mamma hade fått något mejl om en grupprabatt och hon beställde 3 stycken på skoj. Det var bara några år sedan och jag hade aldrig kunnat tro att detta lilla test skulle förändra min syn på mig och min historia. Resultatet av detta test damp ner i inkorgen och min mamma fick 3 DNA-grupper och alla 3 låg på varandra. Hon fick enbart en enda region som dessa 3 överlappande grupperna cirklade. Tänk er 3 cirklar som ligger på varandra som går från ungefär Kiruna till Rovaniemi. Det var den enda regionen hon fick och där såg jag detta ord för första gången. Det stod Tornedalen men det stod också Menma. Jag tror att min första internetsökning efter att jag såg detta resultat var: vad är en tornedaling?
0: Huomenna siis Hanna Raane hänen elämä kappaleissa. Ja kerron kans, että tämä jakso on ruotsin kielellä. Nyt pikku muistutus perjantaita vastaan.
2: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Siinä kuulima Elina Isakson Kruukka. Jos sinä haluat mailata meille, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. Ja perjantaina on Armi Roussu ja Pia Keisu sinun seurassa. Panemme vähän lisää polkkaa tässä soimaan Laihian, Aution, Matin polkka ja Rai Rai Band.

0: Nyt jatkuu osa Nikon perhematto. Vilma lensi viime viikolla pojan tykö, jonka nimi on Niko. Ja Vilma flög till en romsk pojke som heter Niko och som har smutsat ner sin familjs gamla matta med gul färg. Ja Vilma on yrittänyt auttaa Nikoa, mutta ei se fläkki millään lähe pois. Ja silloin, tuo, plötsligt kommer Nikos mamma på sin cykel. Mitäkään se sanoo, kun se näkee sen fläkin?
1: Hän yrittää piilottaa fläkin. Hän försöker gömma fläkken. Hei Niko, har du en kompis på besök? Onko sulla kaveri kylässä? Mamma kysyy, kun hän näkee Vilman. Joo, mieja, joo, säger pojken. Minun nimi on Vilma, hei. Me pesemme teidän mattoa. Vi tvättar eran fina matta här. Nikos mamma ser undrande ut. En främmande tjej som hjälper till att tvätta deras matta. Nå, se han om mukava. Det var ju trevligt. Ni kan hänga upp den här så att den kan torka, säger mamman. Panema sen riippuhman, että se kuivaa. Mutta kun hän nostaa mattoa, hän näkee fläkin. Nu ser hon den gula fläcken. Mutta oj, mitäs tälle on tapahtunut, mamma sanoo Nikolle. Vad har hänt här, Niko? Jag är jätteledsen mamma, förlåt. Anteeksi mamma, anteeksi. Mieti på din sattumalta färgiä matole. Jag råkade spilla färg på mattan och nu får jag inte bort den. Hej se lähe pois. Mattan är över 100 år. Den har varit i vår familj i 5 generationer, berättar mamman. Matto on yli 100 vuotta vanha ja aivan kuin vanha perhekaveri. Det är vår familjematta. E familjaakko tsoolo, meidän perhematto, mamma kertoo. Nyt Niko näyttää nervösiltä. Niko ser nervös ut. Det finns många fläckar och märken på den här mattan, må du tro, fortsätter mamman. Tässä matossa on monenlaisia fläckiä. Muistoja kaikista, mitä se on nähnyt. Det är minnen från allt den har varit med om. Titta här till exempel. De här hålen är från när min pappa råkade putta omkull kaminen när han var liten, säger mamma. Ja nu tän sina on muistomerkki sultaki. Niko hänget. Vilma slappnar av och till och med resväskan pustar ut. Vilma ja väsku kans hängehtävä. Nikon mamma ei suuttunut. Hon blev inte arg. Och titta, din fläck ser ju ut som solen. Sinun fläcki hän näyttää aivan auringolta, Vilma sanoo. Ja, det gör den faktiskt, ler Niko. Niko hymyilee. Minun auringon paiste. Mitt solsken, säger mamman och kramar om honom.